0: +62 021 736 90458. Rona MKB Radio number.
1: Sayang, najan hubungan kita beli di restu, tapi kakang tetap sayang nih seno. Kakang tetap milih seno daripada wong tua.